Marshmallow, Miles on it. 8 sati i 12 je minuta, dobro jutro. Danas je 28. kolovoza i danas slavimo nešto kaj smo svi radili, radimo i dan danas, ali se pravimo da ne radimo, a to je jedanje iznad tipkovnice. Ako ste upravo otvorili računalo i pronašli 3 mrvice kruha, jednu košticu od nečega i nekaj za kaj više niste sigurni, je li hrana ili dio tipkovnice, čestitam, evo danas je vaš dan. A ne znam koga je izmislio, ali evo taj je očito sve i svakaj nadrobil. Kad smo već kod svega svačega, danas je evo i svjetski dan radijskih reklama. Dakle, dan kada slavimo sve one glasove koji vam već godinama objašnjavaju gdje je najjeftinija kava, koji deterđent pere i ono što drugi ne mogu i gdje baš danas morate doći po nevjerojatnu akciju. Ajmo dalje, ovo su Maroon 5, nešto slatko u nastavku, slušamo Sugar.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

meni Nikola Miljanović, oprosti mi. Sve mi je oprošteno, 11 sati 13 minuta. U nastavku društvo nam prave Elton John, Dua Lipa i moja malenkost do 16 sati danas. 11 sati 13 minuta, nadam se da ste okej. Ljudi, ajmo rasturiti ovaj petak do kraja. Dobar dan!

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

i ne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče,

da žive i rade i samo vole i smiju se svemu kao vicu. A ja se pitam ima li smisla pravit dicu, donosit ih na svit di su život i sloboda ka roba koju će neki moćnik prodat. I ove stare melodije bude memorije, čiste nostalgije i ne znam šta mi. Stari s bafama, stara s ogromnom trajnom, sestra i ja cili umazan slajon. I sve je daleko i tajno, al ditetu sve je sjajno. Zna ni onda nije sve bilo bajno, al pari mi se puno lipše. I ove kapi kiše kada šapću, nikad više. Jer sve prolazi, ostaje samo u nama, u srcima, u umu i fotoalbumu. Priča svaka slika, da ne zaboravim nikad, nasmijana lica nekih starih prika. Nekih nema više, ostale su sjene. Mora biti da je s njima nestaje dio mene.